Rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavį ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškis linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta.